dunwa wala gal intuen den dunwa to lelay basin ken kala janum basin ken unto wala janum anji sikeri juliti a nezie gisi unto to lenga bi nama wala langi wa ye e balba dalin ko sikere li nama sikeri ye juliti wala gal si ilong kala mu unto to lenga